0: e ba koma no ho ban e ba kom ahrawa no ho ban eti e wa se chesty cough kuku ni keke no ni nyina ye yi na kwa na e adua ya koke heba mr no ninum enya den chesia de won so afra eti e de pa ye na emu se ye susu dia ma no fa ne sane tutu wana se ama ahoto eti mi aba ye kanfo adua ya ointment ndia ma ene mi be sam ne ka e pempimu ani maka kirawo se gana dia setra ni abrabo e ye honam ya wadwuma eti bomodi so benya adua ya ointment ni bi na adru fi a otia fo ho e ma wada na dia beche no na ho de mapa ana ekura wo wadwa dwuma sane ye sana e fata eske ne ye fumu adwuma eti ele ohia adua kono de ya dia adua kono de abra ya bobra enye sika no ya mamadi ane numa dia ya SK ni bi ya fukro ebeko hardbands ebeko ne ti ya so sa enei ya fuma sanfo safra me ya chiri nyina edwa ye no ye nya edwa ya SK na ahoto ebeba bebo bu mpa dia no ane jirika jiri heba mecha eti ne dimra ni mebrebe ne ma no so ensini form me se wudia no uya bema ni bia na ebo sisie no ayemre bema ni mo ayemre kotodwa ni mo ayemre etu ntime mpem enkodru a bomadi so obenya jirika jiri heba mecha ne capsules no obebbo akosoro na sani ya kwa anuwa biya no ube chwa ni pepe pa mwabani so nye mwati nkapa ube di mwada nsepa eti fre 0244 54 54 44 22 0244 0244 54 54 44 22 and 0200 0200 38 38 31 and 31 WhatsApp na yetu anko mwano wasuni ya 0555 0555 79 79 78 78 78 78 Power ni yaso hani yaji atu mi seye. Oso fa ahoto so na emwa. E kuma si fe yasi jadwe free station ni kwenye ni mwenkran ye kwa benya. ACP kwa ntempano so power bar stop wa. Sansu na takwa di eye Anaji Estate. Dom na bra. Na yaso ya beduma buwaw. Na ohau ni nina ano. Eti mi efro so ama ahoto eti mi ayaudia.
1: Alright. Kono sana pa yi mida si. Okay. Eti no. Power time.